0: Hallo.
1: God morgen, snakker jeg med Henriette.
0: Ja.
1: Hei, dette er Rogvi fra Jærradioen. Jeg ringer flere som er med i trekningen om å bli klassens helt.
0: Ja.
1: Og før vi trekker en vinner senere i vår tidlig sommer, så tenkte jeg å høre litt om klassens helt og om skolen, og jeg forstår at du er selv lærer.
0: Ja.
1: Hvor er du lærer henne?
0: På klassen min, på Vågen.
1: Ja, på Vågen. Hvilken klasse da?
0: Det er vekk 1 musikk.
1: Nå er jeg veldig forskammet her, for jeg ringer jo uten å spørre meg. Beklager, forstyrrer jeg i dag tidlig heller?
0: Litt. Men jeg kan snakke opp litt.
1: Du har 2 minutter?
0: Ja.
1: Det er bra. Du er ikke midt i klassen, er du det?
0: Nei, men jeg skal der snart. Så okay. Jeg må ikke gå.
1: Så du er med, altså for 1 musikk, var det det?
0: Mhm.
1: Første klasse musikk. Hvordan er en vanlig skoledag for deg og dere?
0: Veldig kjekke. Det er en kreativ skole, mye som skjer, konserter. Ja, jeg er jo bare norsklærer da. Så, ja.
1: Det er ikke bare.
0: Nei, det er ikke det. Men det er nok ikke det de synes er kjekkest, kanskje.
1: Hva er på menyen i dag?
0: Det er en lyrikk.
1: Hva for noe, sa du?
0: Dikt.
1: Dikt? Det er diktsamlingen?
0: Mhm. Spennende. Nei, ikke Ibsen. Dikt og sangtekster og sånn. Mm.
1: Kult. De i klassen din, de er ganske mange, ser jeg.
0: Ja.
1: Hvor mange er det?
0: 29 stykker de.
1: Men hvordan er det å holde styr på i norsktime?
0: Det går fint, det. Greie og samarbeidsvillige.
1: Å ha en lærer som melder på klassen sin til å ha en så kjekke dag, det er jo ikke alle som er så heldige å ha en så kjekke lærer, men hvorfor mener du at dine elever skal få lov å ha denne drømmedagen?
0: Jeg synes de har fått en kjekke dag. Nå er det mye eksamensstress, og ja, de har jobbet veldig hardt gjennom året, så det har vært kjekt å gjort noe med de som, ja, gjort litt stas på dem.
1: Absolutt. Har noen fra din klasse hatt eksamen, for det er vel midt i eksamensperioden nå, eller?
0: Ja, de skal vel ha neste uke, tror jeg.
1: Var det mange som kom opp i eksamen?
0: Ja, alle kom opp i klassen, så de kom opp i engelsk.
1: Ok. Håper det går greit, eller?
0: Mm. Ja, gjør det.
1: Skal du jobbe selv når det er eksamen? Skal du være sensor, eller slapp du siden du har norsk?
0: Nei, jeg skal ikke være for de, men jeg skal være i noen andre klasser, ja.
1: Mm. Hvis det blir dere da som blir trukket, og du blir klassens helt, har du vært på fangene på fortet før?
0: Nei, jeg har ikke lyst.
1: Ja, det ser veldig kjekt ut.
0: Mm.
1: Og så Vitengarden eller Vitenfabrikken, det er jo et valg klassens helt for å velge selv. Har du vært på noen av de, eller blir det også første gang?
0: Nei, det har jeg vært med ungene mine.
1: Ja, så gøy.
0: Ja.
1: Hvor gamle er ungene?
0: Mm-hmm. Mine unger?
1: Ja.
0: De er 9, 10 og 15.
1: Okay, så greit. Det er midt i blinken det for Vitengarden og Vitenfabrikken, men det passer vel kanskje også alle aldre, når jeg tenker meg om.
0: Ja.
1: Henriette, jeg vet at jeg forstyrrer deg, så du får kose deg i norsktimen i dag, og så er dere med i trekningen som jeg trekker senere i sommer.
0: Ok, super.
1: Takk for telefonen, så får du en fin dag videre.
0: Ja, takk. Ha det bra.

mange i arbeiderbevegelsene som har tog råde for færre arbeidsdager i vego. Og NHO er jo selvfølgelig helt uenig i det, mens diskusjonen pågår. Hva mener du? Skal vi bare legge vekk fredagen som arbeidsdag? Der er mange som mener at det er veldig mange som allerede har innført fredag som en fridag, at folk reiser på hytta fredagen og sier at vi har hjemmekontor i dag. Nå har ikke vi hytta, så vi kan ikke være beskyldte for slikt. Men det er ikke tvil om at det er trafikk på E39 retning sørover allerede på fredag. Det er ikke det, det kan ingen underslå. Og det er mange som velger hjemmekontor på fredag. Men jeg har i grunn ikke tok stilling til det, men er vi det ikke godt? Har jeg nær sagt, er vi det ikke veldig godt? Det synes jeg i alle fall jeg. Jeg synes faktisk jeg er det bedre enn jeg fortjener. Hva mener du? Vil du ha kortere arbeidsveier?

0: kunne lyst til å ta tag i det siste du sa, Herman, at Trump hjelper.
1: Nei, Elon Musk. Elon Musk.
0: Oh, ja, det var med Elon Musk du sa. Ja vel, ok.
1: Ja. Kan du tenke...
0: Det er noe bedre.
1: Kan du tenke deg hvordan han kan hjelpe deg?
0: Nei, han har jo biler, og så har han raketter. Jeg ser ikke for meg at noe av det er brukende.
1: Og så har han Starlink.
0: Og det er...
1: Det er altså... Han har, jeg tror det er 4000 små satellitter som går i baner rundt jorda, i den lågre delen av verdensrommet, som gir internett til hele verden.
0: Ja vel, akkurat.
1: Vi snakket om det en gang når det gjelder russa. Ja, ja.
0: Det, hvis han trekker ut strømmen, så gikk vi inn av dette, var det ikke sånn?
1: Nei, men de fikk altså internett når han gikk i gang med dette herrene.
0: Jeg skal si.
1: Ja, og nå har de internett på øya. Kan du tenke deg den forandringen?
0: Nei, det er jo, det går mest ikke an å beskrive.
1: Nei, det er helt sant.
0: Men hvem er som reiste over for å hjelpe deg i gang og lære dette her?
1: Internett. Nei, det kan du si. Jeg tror det er rimelig enkelt. Det er en liten mottaker du har, og jeg tror det koster, altså det dekker hele verden sammen hvor du er på jorda. Så kan du ha internett med dette her. Og det er breibånd, og det er raskt. Jeg tror det koster noe sånn som 250 kroner i måneden.
0: Akkurat.
1: Ja, det er mest billigere enn det vi har.
0: Ja, det er jo det. For det, hvis vi reiser til ut forbi EU, så jeg nå i det siste har gjort et par ganger,
1: ja,
0: så er det blodpris på internett.
1: Mm. Ja, ja. Det er sant. Ok. Så der fikk han gjort noe godt.
0: Ja, det var plusspoeng der til Musk, det må jeg si. Heia, heia, heia, heia Musk.

Molly Sandén og Astrid S. Så med det så har det blitt tirsdag på kontoret også. 12. mai, Aslak, klar I den enden med kontoret de neste timene nå. Ingen spøk å være nybakte foreldre. Det skal det handle om straks når vi skal forberede oss på en tur på barseltreff.

0: Jesse Murph, du hørte Blue Strips.
1: Med en besøk fra Kjell Inge Torgersen, som har sluppet ny single, hans andre single for i år, og hans fjerde totalt fra det kommende albumet Månefall, som släpps 20 år etter hans debutalbum Aks av Gull, altså hans tolkning fra Stinge. Kjell Inge, du snakket litt om akkorder og ting som jeg ikke vet så mye om, men alle disse tonene her som du treffer, er den følelsen der, altså jakter du den følelsen, eller hvordan ser det når du treffer de?
2: Skriving er jo en evig jakt. Jeg skriver ned masse notater i notatbøker og på telefon og synger inn masse bruddstykker av et eller annet. Så jeg går og samler hele veien. Men på et eller annet tidspunkt så det ikke nok å samle, du må bearbeide det. Og da går jeg ofte til sånne bruddstykker, så ser jeg, hva har jeg her? Og de to akkordene der, de har aldri gitt slepp, så det utrolig deiligt å endelig ha en låt av det, som jeg kjempefornøyd med. Jeg synes historien som fortelles også litt sånn suggererende.
1: Gøy. Du, det jo en slående likhet, og debutalbumet da gjendikter du Sting på nynorsk.
2: Ja.
1: Rent musikalsk, eller hvordan vil du på en måte, hva forskjellen på Aks av Gull og Månefall som kom i år?
2: Rent sonisk eller lydmässigt så är det stor skillnad för Aks av Gull projekt

0: Alex Warren sammen med Gigi Perez. På nettsidene våre, klikk deg inn på jaradioen.no. Der finner du all info om årets drømmedag og påmeldingsskjema. Vi kårer altså en ny skoleklasse som vinner en aktivitetsdag. Der det aktiviteter, det mat, det drikke, det transport, det alt dere trenger til å planlegge en spennende dag for hele klassen. Påmeldingsskjema finner du da. Du kan enkelt klikke deg inn via posten på Facebook og finne skjema der, men selve skjemaet ligger altså på jaradioen.no. Og det to kjekke timer, aller først hos fangene på Forte i Stavanger, og så det dere selv som bestemmer om turen går videre til Vitenfabrikken eller Vitengarn. De stiller i hvert fall med moro til dere. Pizzabakeren, restaurantene disker opp med lunsj når det tid for det, og transport rundt til alt. Det det jærbussene som sørger for. Klikk deg inn, du trenger bare info om klassen og lærer og kontaktperson og det som følger med. Påmeldingene de strømmer på, og Rogvi han heiv seg på telefonen igjen i dag tidlig. Jeg vet ikke om det passet helt i andre enden.
1: Hallo.
2: God morgen, snakker jeg med Henriette?
1: Ja.
2: Hei, dette Rogvi fra Jærradioen. Jeg ringer flere som med i trekningen om å bli klassens helt.
1: Ja.
2: Og før vi trekker en vinner senere i vår tidlig sommer, så tenkte jeg å høre litt om klassens helt og om skolen, og jeg forstår at du selv lærer.
1: Ja.
2: Hvor du lærer henne?
1: På klassen min, på Vågen.
2: Ja, på Vågen. Hvilken klasse da?
1: Det Vek 1 musikk.
2: Nå jeg veldig forskammet her, for jeg ringer jo uten å spørre meg. Forstyrrer jeg i dag tidlig, eller?
1: Litt. Men jeg kan snakke opp litt.
2: Du har 2 minutter?
1: Ja.
2: Det bare, du ikke midt i klassen, du det?
1: Nei, men jeg skal der snart. Så okay. Jeg må gå.
2: Så du med, altså for en musikk, var det det?
1: Mhm.
2: Første klasse musikk. Hvordan en vanlig skoledag for deg og dere?
1: Veldig kjekke. Det en kreativ skole, mye som skjer, konserter, ja. Jeg jo bare norsklærer da, så ja.
2: Det ikke bare?
1: Nei, det ikke det, men det nok ikke det de synes er kjekkest, kanskje.
2: Hva på menyen i dag?
1: Det en lyrikk.
2: Hva for noe, sa du?
1: Dikt.
2: Dikt? Det diktsamlingen?
1: Mhm. Spennende. Nei, ikke Ibsen. Det bare dikt og sangtekster og sånn. Mm.
2: Kult. I klassen din. De ganske mange, ser jeg.
1: Ja.
2: Hvor mange det?
1: 29 stykker de.
2: Men hvordan det å holde styr på i norsktime?
1: Det går fint, det. Greier og samarbeidsvillige.
2: Å ha en lærer som melder på klassen sin til å ha en så kjekke dag, det jo ikke alle som så heldige å ha en så kjekke lærer, men hvorfor mener du at dine elever skal få lov å ha denne drømmedagen?
1: Jeg synes de har fått en kjekke dag. Nå det mye eksamensstress og ja, de har jobbet veldig hardt gjennom året, så det har vært kjekt å gjort noe med de som ja, gjort litt stas på de.
2: Absolutt. Har noen fra din klasse hatt eksamen? For det vel i midt i eksamensperioden nå, eller?
1: Ja, de skal vel ha neste uke, tror jeg.
2: Var det mange som kom opp i eksamen?
1: Ja, alle kom opp i klassen, så de kom opp i engelsk.
2: Ok. Får bare det går greit, eller? Mm.
1: Ja, gjør det.
2: Skal du jobbe selv når det eksamen? Skal du være sensor, eller slapp du siden du har norsk?
1: Nei, jeg skal ikke være for de, men jeg skal være i noen andre klasser, ja.
2: Hvis det blir dere da som blir trukket, og du blir klassens helt, har du vært på fangene på Forte før?
1: Nei, jeg har ikke lyst.
2: Ja, det ser veldig kjekt ut. Og så Vitengarden eller Vitenfabrikken, det jo et valg klassens helt. For å velge selv, har du vært på noen av de, eller blir det også første gang?
1: Nei, det har jeg vært. Med ungene mine.
2: Ja, så gøy.
1: Ja.
2: Hvor gamle er ungene?
1: Mm-hmm. Mine unger?
2: Ja.
1: De 9, 10 og 15.
2: Ok, så gøy. Det midt i blinken, det for Vitengarden og Vitenfabrikken. Men det passer vel kanskje også alle aldre, når jeg tenker meg om.
1: Ja.
2: Henriette, jeg vet at jeg forstyrrer deg, så du får kose deg i norsktimen i dag, og så dere med i trekningen som jeg trekker senere i sommer.
1: Ok, super.
2: Takk for telefonen, så får du en fin dag videre.
1: Ja, takk. Ha det bra.

til oktober, Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink.

Det er en helt ny låte fra Maroon 5, bare et par uker siden den kom ut. Heroin heter den. Vi går mot kvart på fem I ettermiddagsrushet. Nå, musikk fra Lizzo.

0: Lise inn med låta Side Effects 10 over 5 viser klokka. Vi har jo de her drømmedagen som skal deles ut I slutten av måneden der en skoleklasse får lov til å bli med på en skikkelig fin dag full av aktiviteter, god mat, litt forskjellig. Vi skal blant annet til Fangene på Forte I Stavanger. Neste stopp, der det klassens helt som velger plass, om det vitenfabrikken eller vitengarn. Ja, og klassens helt altså den som melder på klassen sin, noe som du kan gjøre ved å gå inn på jerradion.no. Der finnes det et skjema. Finn vel også på Facebook, tror jeg vi har lagt ut om drømmedagen. Her har vi ringt ei som har meldt på sin klasse.
1: Hallo.
2: God morgen, snakker jeg med Henriette.
1: Ja.
2: Hei, dette Rogvi fra Jerradion. Jeg ringer flere som med I trekningen om å bli klassens helt.
1: Ja.
2: Og før vi trekker en vinner senere I vår tidlig sommer, så tenkte jeg å høre litt om klassens helt og om skolen, og jeg forstår at du selv lærer.
1: Ja.
2: Hvor du lærer henne?
1: På klassen min, på Vågen.
2: Ja, på Vågen. Hvilken klasse da?
1: Det vekk 1 musikk.
2: Nå jeg veldig forskammet her, for jeg ringer jo uten å spørre om jeg forstyrrer, beklager, forstyrrer jeg I dag tidlig heller?
1: Litt. Men jeg kan snakke opp litt.
2: Du har 2 minutter?
1: Ja.
2: Det bare, du ikke midt I klassen, du det?
1: Nei, men jeg skal der snart. Så okay. Jeg må ikke gå.
2: Så du med, altså for 1 musikk, var det det?
1: Mhm.
2: Første klasse musikk. Hvordan en vanlig skoledag for deg og dere?
1: Veldig kjekke. Det kreativ skole, mye som skjer, konserter. Ja, jeg jo bare norsklærer da. Så, ja.
2: Det ikke bare?
1: Nei, det ikke det. Men det nok ikke det de synes kjekkest, kanskje.
2: Hva på menyen I dag?
1: Det en lyrikk.
2: Hva for noe, sa du?
1: Dikt.
2: Dikt? Det diktsamlingen?
1: Mhm. Spennende. Nei, ikke Ibsen. Det bare dikt og sangtekster og sånn. Mm.
2: Kult. De I klassen din, de ganske mange, ser jeg.
1: Ja.
2: Hvor mange det?
1: 29 stykker de.
2: Men hvordan det å holde styr på I neste time?
1: Det går fint, det. Greie og samarbeidsvillige.
2: Å ha en lærer som melder på klassen sin til å ha en så kjekke dag, det jo ikke alle som så heldige å ha en så kjekke lærer, men hvorfor mener du at dine elever skal få lov å ha denne drømmedagen?
1: Jeg synes de har fått en kjekke dag. Nå det mye eksamensstress, og ja, de har jobbet veldig hardt gjennom året, så det har vært kjekt å gjort noe med de som, ja. Gjort litt stas på det.
2: Absolutt. Har noen fra din klasse hatt eksamen? For det vel I midt I eksamensperioden nå, eller?
1: Ja, de skal vel ha neste uke, tror jeg.
2: Var det mange som kom opp I eksamen?
1: Ja, alle kom opp I klassen. Så de kom opp I engelsk.
2: Ok. Håper det går greit, eller?
1: Ja, det.
2: Skal du jobbe selv når det eksamen? Skal du være sensor, eller slapp du siden du har norsk?
1: Nei, jeg skal ikke være for de, men jeg skal være I noen andre klasser, ja.
2: Mm. Hvis det blir dere da som blir trukket, og du blir klassens helt, har du vært på fangene på fortet før?
1: Nei, jeg har ikke lyst.
2: Ja, det ser veldig kjekt ut.
1: Mm.
2: Og så vitengaren eller vitenfabrikken, det jo et valg klassens helt for å velge selv. Har du vært på noen av de, eller blir det også første gang?
1: Nei, det har jeg vært med ungene mine.
2: Ja, så gøy.
1: Ja.
2: Hvor gamle ungene?
1: Mhm. Mine unger.
2: Ja.
1: De 9, 10 og 15.
2: Okay. Det midt I blinken, det for vitengarn og vitenfabrikken, men det passer vel kanskje også alle aldre, når jeg tenker meg om.
1: Ja.
2: Henriette, jeg vet at jeg forstyrrer deg, så du får kose deg I norsktimen I dag, og så dere med I trekningen, som jeg trekker senere I sommer.
1: Ok, super.
2: Takk for telefonen, så får du en fin dag videre.
1: Ja, takk. Ha det bra.